0: Se for deg solskinn, bølgeskvulp og de råeste rytmene fra våre fantastiske DJs. Magic Bros. Vi snakker reggaeton, salsa og alle dine latino-favoritter. Både ute under åpen himmel og på våre legendariske club nights inndørs. Opplev et spektakulært Brasil Samba Show med fancy fest. Og lær deg de rette salsa-trinnene med selveste Oscar Rojo og hans dyktige instruktører. Mellom slagene blir det quiz, bingo og deilige måltider i eksklusive restauranter. Shopp tax-fri godbiter eller slapp av i lugaren før vi legger til kai i vakre København. Dette ikke bare et krus. Det en miniferie fylt med ekte latinamerikansk varme. Merk deg datoen. 12. til 14. juni. I fjor ble det utsolgt, så ikke vent. Sikre deg billettene dine nå på gonordiccruiseline.no. Bare klikk på events. Vi ses på Latino Cruise 2026.
1: Querida familia de Oslo, este sábado 23 de mayo, nuestra comunidad se pone la camiseta. El fútbol local es el centro de nuestra integración y cultura. Por eso, te esperamos en María Gordon, Akersbayen 16B, desde las 12 del mediodía hasta las 7 y media de la tarde, para apoyar a Latin America FK, cuatro veces ganadores de la Copa de la Liga Oslo y Akershus Bedrifts Fútbol. Disfruta en familia de deliciosas empanadas, auténticos completos, comidas,